0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro ne, zuri mbatu ya gana santo.
0: Ego.
1: Amahoro ima na wane na.
0: Amen, amen.
1: Ugeza kumusa.
0: Nibela.
1: Neza sane gose. Ukarama se sani yari abate.
0: Ye, ha, yari abate yepe. Hey. Ah, urabona n'ubusha, urabona n'ubu, uragaruka ndacu. Harasigaye iminota 19.